punya gikan megala sa Kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka Bisaya. Usa ka Bisaya nga itumon dakon nga tao. Guapohon, pero ako muliwat niya. Megala si Yuyoy Villami.